0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Volite dobru picu? U Verdeu uz naše napolitana pice pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
2: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

Volite dobru picu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12.